Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Limba Română, o voce românească. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire ca de fiecare dată pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin. Este duminică, 5 iulie, o zi de vară în care sperăm să ne fiți alături oriunde v-ați afla. Acasă, în drum, la muncă sau poate bucurându-vă de câteva clipe de liniște alături de familie. Vă invităm să petrecem împreună următoarele minute cu informații, repere culturale și spirituale de actualitate, dar și cu vocile și poveștile comunității noastre românești. Și pentru că fiecare zi își are semnificațiile ei, vă amintim că data de 5 iulie aduce și câteva repere interesante în calendar. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cooperativelor, o zi care atrage atenția asupra rolului cooperării, solidarității și responsabilității comune în dezvoltarea comunităților. Tot la 5 iulie, în calendarul ortodox, este pomenit Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul, una dintre marile personalități ale monahismului ortodox. Viața și activitatea sa sunt strâns legate de muntele Athos, unde a întemeiat Marea Lavră, cea mai veche dintre marile mănăstiri atonite. Este așadar și o zi cu o importantă dimensiune spirituală, iar despre credință și valorile creștine vom vorbi ca de fiecare dată în emisiunea noastră de astăzi la rubrica În lumea credinței. Pe plan internațional, data de 5 iulie este legată și de momente importante din istoria mai multor popoare. Algeria își marchează ziua independenței, amintind doborârea independenței față de Franța în anul 1962, și tot la 5 iulie este marcată ziua independenței și în Venezuela, în amintirea evenimentelor din anul 1811. Sunt repere diferite, din colțuri diferite ale lumii, dar care ne amintesc că o simplă dată din calendar poate purta cu ea istorii, tradiții și semnificații dintre cele mai diverse. Vom trece peste câteva minute în revistă câteva dintre cele mai importante aniversări și evenimente calendaristice, împreună cu Tiberiu Boca la calendarul zilei. Din cuprinsul emisiunii nu va lipsi nici programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer. După aceea vă invităm la o retrospectivă a săptămânii, în cadrul căreia vom reveni asupra unor teme și evenimente care au marcat zilele trecute. Veți putea asculta nota săptămânii cu dr. Mihaela Bucin. Mai apoi vă propunem o întâlnire cu Ana Boctoi, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc. Vom redifuza un interviu realizat de Livia Stăvaru în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Avem așadar în față o ediție bogată în care actualitatea se întâlnește cu tradiția, credința, cu viața comunității, iar retrospectiva săptămânii cu vocile oamenilor care contribuie zi de zi la păstrarea prezenței românești în Ungaria. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Nagy Gábor. Eu sunt Anca Becan, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Vă doresc tuturor audiție plăcută!

0: Astăzi, 5 iulie, vom răsfoi împreună filele calendarului zilei cu Tiberiu Bocă. Rămâneți alături de noi!
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, vă propun ca în următoarele câteva minute să vedem ce s-a întâmplat în această zi de 5 iulie. Astăzi este Ziua Națională a Republicii Bolivariene a Venezuelei. O să vedem imediat peste câteva minute de ce. În anul 1999 a decedat în această zi Mihai Cioroianu, alpinist român. Moare în urma unui accident în munții Himalaya. Mihai Cioroianu a plecat din România pe data de 8 iunie spre Pakistan, la Islamabad, pentru a se alătura membrilor expediției K2. Cioroianu a escaladat de două ori vârful Nanga Parbat din Himalaya. În anul 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume. În 1983, în această zi, în Statele Unite ale Americii, o femeie aflată în moarte cerebrală de 84 de zile dă naștere unui copil.

0: În 1980, în această zi s-a născut Eva Green, actriță franceză. În 1976 s-a născut Nuno Gomes, fotbalist portughez. Cu un an mai devreme, în 1975, s-a născut și Hernán Crespo, fotbalist argentinian. În 1973 s-a născut și Marius Olbeck, fotbalist suedez. În anul 1966 s-a născut Susanna Doyle, actriță britanică. În 1965, marea soprană Maria Callas a realizat o nouă performanță cântând în opera Tosca de Giacomo Puccini la London Covent Garden. În 1962, Algeria își câștigă independența după 132 de ani de dominație franceză. În 1954, în Statele Unite ale Americii, a fost lansat primul single semnat Elvis Presley, That's All Right. În 1947, România respinge participarea la Planul Marshall. În anul 1946, în România, la București, are loc prima ședință a Comitetului Central Executiv al Partidului Național Țărănesc, care aprobă activitatea lui Iuliu Maniu, reluându-se activitatea normală a partidului după perioada de dictatură. În 1945, după cucerirea Berlinului și capitularea armatei germane, trupele americane, engleze și franceze intră în Berlin. În 1945, în timpul celui de-al doilea război mondial, Filipinele sunt eliberate de trupele americane de sub ocupația japoneză. În 1944 începe operațiunea Husky, invazia americană a Siciliei. Cu un an mai devreme, tot în cadrul celui de-al doilea război mondial, în anul 1943, începe operațiunea Citadelle, cunoscută ca și bătălia de la Kursk, dintre forțele germane și cele ale Uniunii Sovietice. În 1941 este eliberat în această zi de către trupele române orașul Cernăuți. Tot în 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, guvernul francez de la Vichy întrerupe relațiile diplomatice cu Marea Britanie. În 1904 s-a născut Ernst Mayr, biolog american. În 1896 s-a născut și Jean Mihail, regizor român de film. În 1892, Andrew Bird primește un patent pentru motorul rotativ. În 1889, în această zi s-a născut Jean Cocteau, scriitor francez. În anul 1880 s-a născut actorul de revistă Constantin Tănase, cel care întemeiază în 1919 primul teatru de profil din România. Ca actor de film, Tănase își aduce propriul personaj în dialog cu imaginea scenică. În 1879 s-a născut Dwight Finley Davis, adică fondatorul cupei Davis. În 1870, în Turcia, la Istanbul, are loc un incendiu soldat cu 1200 de morți și 60.000 de persoane rămase fără locuințe. În anul 1865 este promulgată în Marea Britanie prima lege care limitează viteza autovehiculelor. Tot în anul 1865, în Statele Unite ale Americii, este fondat US Secret Service. În 1833 s-a născut publicistul și omul politic Visarion Roman, membru corespondent al Societății Academice Române. În 1811, Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania, de aceea astăzi este Ziua Națională în Venezuela. În 1791, în această zi, exploratorul José María Narváez descoperă Point Grey, adică actualmente Vancouver, în Canada. În 1687, Isaac Newton publică Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. În 1643, pe continentul american, este atestată pentru prima oară o tornadă în Essex County, Massachusetts. În 1584, în țara românească, are loc bătălia pentru cetatea Chilia dintre atacatorii otomani și apărătorii moldoveni. În 1461, în Transilvania, are loc campania de pedepsire din Secuime, condusă de către domnul Moldovei Ștefan cel Mare.
1: Am trecut în revistă câteva din reperele zilei de 5 iulie. Mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca. Într-o lume în care ritmul cotidian devine tot mai grăbit și în care de multe ori rămâne prea puțin timp pentru liniște și reflecție, poate că avem cu atât mai multă nevoie de câteva momente în care să ne întoarcem spre lucrurile esențiale. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care vă invităm să ascultați programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer. Audiție plăcută!

urmează programul religios în lumea credinței realizat de Adam Bauer. Vă invităm să ascultați ce ne-a pregătit colegul nostru pentru astăzi.

Biserica Ortodoxă se află pe 5 iulie 2026, în duminica a 5-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Adam Bauer, redactorul programului religios. În duminica a 5-a după Rusalii se face pomenire de vindecarea celor doi demonizați din Gadara. Chipurile demonizaților din Ținutul Gadarenilor ne descoperă ce înseamnă stăpânirea de diavol. Violență, groază, suferință. Omul stăpânit de duhurile rele se înstrăinează de Dumnezeu, de semeni și de el însuși. Trebuie să reținem că din invidie și din ură față de oameni, demonii născocesc tot felul de ispite, pun stăpânire asupra oamenilor și îi chinuiesc. Scrie pagina creștinortodox.ro. În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoța Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Și astăzi venim, dragi credincioși, cu relatări despre două dintre evenimentele importante desfășurate zilele trecute. Ne oprim mai întâi la Michereg, unde Parohia Ortodoxă Română a organizat întâlnirea copiilor la toacă, manifestare dedicată păstrării tradițiilor religioase. Apoi vă vom prezenta și un scurt reportaj de la cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au avut loc cercetări dedicate identificării moștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna, recent canonizată de Biserica Ortodoxă Română. Acest demers este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din țara noastră. Vom face apoi cunoștință cu un tânăr din Bătania aflat într-un moment important al vieții sale. După absolvirea școlii generale, el a ales să urmeze cursurile seminarului teologic ortodox, urmând să îmbrățișeze calea preoției.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ofer microfonul colegei Anca Beca, care vă invită, dragi credincioși, la Michereg și apoi la Budapesta, la două evenimente desfășurate zilele trecute.
2: Stimați ascultători, păstrarea tradițiilor și transmiterea lor către generațiile tinere reprezintă una dintre cele mai importante misiuni ale comunităților românești din Ungaria. În acest spirit s-a desfășurat la Michereg un eveniment cultural și religios deosebit, organizat de Parohia Ortodoxă Română împreună cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan. Este vorba despre întâlnirea copiilor la toacă, manifestare devenită deja o frumoasă tradiție și dedicată păstrării unuia dintre cele mai vechi elemente ale vieții liturgice ortodoxe. 10 copii din Michereg și din localități învecinate au participat la concursul de bătut toaca, iar înaintea competiției Preasfințitul Părinte Siluan le-a vorbit copiilor și celor participanți la eveniment despre rolul și semnificația toacei și a clopotelor în tradiția Bisericii Ortodoxe.
3: Este o mare bucurie pentru mine personal să particip la acest eveniment care este inedit. Este organizat în forma aceasta pentru prima dată și să văd atâția copilași aici în biserică, în locașul de cult, copilași care v-ați pregătit pentru a participa la un concurs de bătut toaca și care, așa cum spunea și părintele, vă adunați aici în biserica satului pentru a înțelege și a duce mai departe această tradiție atât de frumoasă, a ceea ce a însemnat odinioară toaca în viața bisericii și astăzi clopotele, bineînțeles, pentru că de fiecare dată când mergem la biserică, duminica, sau în orice altă sărbătoare, mai întâi de toate auzim toaca și clopotele bătând, care ne cheamă la rugăciune, ne cheamă la slujbă.
4: Stavrofora Irina Rus, stareța de la Centrul Eparhial, a evocat câteva aspecte istorice referitoare la apariția toacei în comunitățile creștine.
5: În tradiție se spune că primii creștini, nefiind recunoscuți ca și creștini, când vroiau să facă slujbă, se duceau la fiecare acasă cu un ciocan de lemn și băteau în ușă sau într-o scândură ca să-i anunțe că este rugăciune, că nu trebuia să se afle peste tot, că n-aveau voie să-și manifeste credința. Apoi se spune că prima dată când a luat amploare baterea toacei a fost în secolul al VI-lea, în Orient, în Egipt și în Palestina. Iar de acolo s-a preluat la toți ortodoxii și mai ales la călugări acest lucru de a bate toaca.

0: este un eveniment de suflet pentru noi. De aceea nu ne-am lăsat pradă tuturor încercărilor cu care ne-am confruntat pe parcursul organizării acestui eveniment și v-am adus mărturie într-un mod special așezate pe colțurile iconostasului aceste două bucăți de toacă pe care parohia noastră le-a avut ca zestre, ca moștenire, pe care este lăsată amprenta generațiilor, care ne arată că la Micherești s-a bătut toaca, după cum arată uzura acesteia.
1: A vorbit parohul bisericii din Micherechi și organizatorul evenimentului, părintele Ionuț Negrău.

Scopul acestei întâlniri este de a-i apropia pe copiii de valorile credinței și de tradițiile strămoșești, iar câștigătorul concursului va reprezenta Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote la Victoria, în județul Brașov.

0: Moaștele sfinților sunt considerate în tradiția ortodoxă mărturii ale unei vieți trăite în sfințenie, în rugăciune și în apropierea lui Dumnezeu. După canonizarea celor 16 sfinte femei românce de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost inițiate anul acesta demersurile necesare pentru identificarea și așezarea spre închinare a cinstitelor lor moaște. În acest context, zilele trecute, la cimitirul Kerepesi din Budapesta au început cercetări privind identificarea moaștelor Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna.
1: S-a permis accesul în cripta respectivă doar a unei persoane de la noi, numai pentru efectuarea unor fotografii, fără a atinge nimic din conținutul mormântului, astfel încât, încă o dată repet, că se impune o cercetare mai amănunțită, aprofundată în viitor.
0: Acțiunea este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din Ungaria, la cercetări participând reprezentanți ai celor două instituții și ai Arhiepiscopiei Sibiului, precum și specialiști români și maghiari în expertiză medico-legală antropologică. Deschiderea cavoului familiei Grabowski a permis realizarea unei documentări fotografice și examinarea stării mormântului. În interior au fost identificate două sicrie și fragmente osoase care ar putea aparține persoanelor căutate, însă în lipsa unor dovezi concludente, identificarea nu a putut fi confirmată în această etapă. Specialiștii au propus continuarea cercetărilor prin investigații suplimentare, existând speranța că studiile viitoare vor putea aduce noi clarificări privind locul de odihnă al Sfintei Anastasia Șaguna. Despre cele realizate la fața locului aflăm mai multe de la Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, episcopul românilor din Ungaria.
2: După o îndelungată corespondență instituțională între episcopia noastră la solicitarea Arhiepiscopiei Sibiului și Mitropoliei Ardealului și cu Institutul Patrimoniului Național de aici din Budapesta, care are în grijă și cimitirul Kerepesi, am proces să aflăm, dacă se poate, cu sprijinul unor specialiști, în cavoul familiei Grabowski, unde sunt mormântate 30 de persoane, mormântate direct aici, sau aduse din cimitirul iliric, cum a fost și cazul Sfintei Anastasia Șaguna, să o identificăm pe aceasta, precum și cei doi copii ai săi, Evreta și Ecaterina, care sunt frații Sfântului Andrei Șaguna, având în vedere faptul că Sfânta Anastasia a fost canonizată și trecută în rândul celor 16 sfinte femei românce, care în anul acesta au fost aduse spre cinstirea întregii biserici ortodoxe române. Am avut și în data de 13 mai o întâlnire cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, cu domnul Mozart Gabor, directorul general al acestui institut al patrimoniului, dar și cu alți specialiști în domeniu. A fost de față și un antropolog de la Budapesta, doamna dr. Șușa Eva, care este renumit și care a efectuat multe astfel de cercetări de-a lungul vremii pentru identificarea unor persoane, inclusiv a primului ministru din timpul Revoluției de la 1956 sau a victimelor regimului comunist. Și bineînțeles că de data aceasta au fost și două doamne antropolog de la București, ca să avem specialiști de ambele părți în cercetarea pe care noi am convenit de comun acord să o facem. S-a recurs la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. S-au făcut doar câteva fotografii, după care, deși am cerut în mod insistent să putem cerceta la fața locului sau măcar unele dintre probe mai relevante, cum de pildă un sicriu mai mare care pare metalic sau o cutie în care este foarte posibil ca atunci când Sfântul Andrei Șaguna în 1849 a venit și a adus crucea de marmură care se păstrează până în ziua de astăzi pentru cinstirea iubitei sale mame și a fraților săi, să fie chiar acest sicriu în care se află și Sfânta Anastasia Șaguna, deasupra lor aflându-se o parte dintr-un craniu care are o culoare frumoasă și care ar putea fi, nu știm încă singur, bineînțeles că am avut o discuție medice pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri, considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesionist. Nădăjdim totuși ca pe baza unor cercetări mai profesioniste în viitor să putem avea și o concluzie mult mai evidentă sau mai clară în ceea ce privește această așteptare a noastră de a descoperi moaștele Sfinte Anastasia Șagună.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
4: Ascultați programul religios.

continuăm ediția cu două știri prezentate în cadrul emisiunii Alpha Omega News și care ne invită în Spania și Danemarca. Emisiunea Știrile Alpha Omega este un program creștin care prezintă evenimentele actuale din România și din lume. Această producție a televiziunii Alpha Omega TV oferă o perspectivă creștină asupra știrilor, subliniind valorile morale și implicarea bisericii în societate. Conform celui mai recent sondaj realizat de barometrul Centrului de Cercetări Sociologice, peste 55% din populația spaniolă se identifică drept romano-catolică atunci când este întrebată despre opiniile sale religioase. Aceasta reprezintă o scădere de 40 de puncte procentuale în ultimii 40 de ani, comparativ cu 90% dintre spaniolii care se identificau drept catolici la începutul anilor 1980. Dintre cei chestionați, în primăvara anului 2026, numai 18,3% spun că își practică credința. Dintre aceștia, 25,5% nu participă niciodată la liturghie, iar 24,1% aproape niciodată. Cifrele arată, de asemenea, că secularismul este în creștere în Spania. 13% dintre respondenți descriindu-se drept agnostici, 12% drept indiferenți și 15,1% ca atei. În total, necredincioșii reprezintă 40% din populație. Spre deosebire de agențiile private de cercetare, sondajul guvernului spaniol nu întreabă niciodată despre grupurile religioase minoritare. Acest lucru face imposibilă determinarea exactă a numărului de evanghelici în Spania. Cu toate acestea, alte agenții de cercetare au sugerat că protestanții reprezintă în jur de 5% din populația spaniolă. A doua știre ne invită în Danemarca, unde jumătate dintre tinerii adulți sub 30 de ani cred că probabil sau cu siguranță există Dumnezeu sau o putere superioară. Aceste noi date provin din raportul Dumnezeu și danezii, analiza credinței din 2026, publicat recent de Societatea Biblică Daneză. Rezultatele arată o imagine rară a acestei țări nord-europene extrem de seculare. În timp ce aproape 25% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani spun că religia este importantă în viața lor de zi cu zi, procentul scade la 13% și 11% în rândul celor cu vârste peste 61 de ani, respectiv 45-60 de ani. O concluzie a studiului este că tinerii sunt mai deschiși la credință decât populația în ansamblu. Ceea ce este interesant e că în rândul tinerilor, sondajul Societății Biblice Daneze arată că tinerii bărbați sunt mai religioși decât tinerele femei. 34% dintre tineri au participat la o slujbă religioasă. În plus, 21% dintre tineri citesc Biblia săptămânal și declară mai des decât tinerele femei că textele biblice le-au influențat credința sau înțelegerea vieții.

0: Dragi credincioși, în continuare veți putea face cunoștință cu un tânăr din Bătania aflat într-un moment important al vieții sale. După absolvirea școlii generale, el a ales să urmeze cursurile seminarului teologic ortodox, urmând să îmbrățișeze calea preoției. Vă ofer un material realizat de Anca Becan.
1: Vom face cunoștință cu un tânăr din Bătania care, după absolvirea școlii generale, a ales să studieze seminarul teologic ortodox, hotărât să se pregătească pentru slujirea lui Dumnezeu și a comunității. Vă invităm să aflați ce l-a inspirat să urmeze acest drum și cum privește viitorul într-o lume în care tot mai puțin tineri aleg această cale. Ne aflăm la Școala Generală Românească din Bătania și stăm de vorbă cu Dreptate David. Pentru început, te rog să te prezinți ascultătorilor noștri și să ne spui cine este elevul care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională de Limba Română anul acesta.
2: Bună ziua, sunt Dreptate David Ștefan, elev în clasa 8-a la Școala Generală Română Lucian Mantu din Bătania, în clasa 8-a.
1: Cum te-ai pregătit pentru Olimpiadă și cine te-a sprijinit cel mai mult în această pregătire?
2: Cu ajutorul doamnei profesoare Cresta Beatrix am primit tema din care să facem proiectul și de la zero ne-am pus mințile la contribuție și am reușit să facem un proiect care mi se pare că a fost foarte reușit, care l-am învățat pe de rost și l-am prezentat juriului. Concursul mi s-a părut emoționant, dar și foarte frumos. Na, am avut puține emoții, dar mi-a plăcut. Am reușit să spun bine tot ce am vrut să spun. Juriul era... Cred că le-a plăcut și lor ce am făcut. Mie foarte mult mi-a plăcut ce am reușit să facem anul acesta și sper, dacă cumva, voi mai fi la aceste concursuri, să fie și mai frumos.
1: Ai participat de multe ori la concursuri de povești. Știm că îți plac poveștile populare, iar subiectul tău la Olimpiada a fost despre povestitorul Mihai Purdi de la Otlaca Pustă. Ce ți-a plăcut și ce învățături ai tras studiind aceste povești?
2: Din poveștile lui Mihai Purdi am spus multe la concursuri de spus povești, cum ar fi Urâtul și Mândrea Satului, Câlțul Bătrânul, Calul Belit și încă altele, dar cel mai mult mi-a plăcut povestea Urâtul și Mândrea Satului, pentru că aceasta are cea mai bună învățătură, cea mai folositoare, care este că nu contează cum arată un om, cine este el, asta este cu adevărat important. Și cea mai mare învățătură care am învățat-o din această poveste și o aplic în viața mea este că dacă am un scop în viață, să nu renunț la el orice s-ar întâmpla. Să continui să cred în mine și să ajung să fac acest lucru care mi-a plăcut.
1: Ce ai învățat despre tine în urma acestei experiențe?
2: Am învățat că sunt capabil să învăț texte mai lungi, mai complexe, cu cuvinte mai neștiute până acum. Am învățat foarte multe din facerea acestui proiect, cum se folosește calculatorul la proiect, cum se scrie mai frumos, cum se vorbește, cum se gesticulează și cum să pun suflet în ceea ce fac.
1: Pe lângă pasiunea pentru povești, știm că ești apropiat de biserică. Cum a apărut această legătură? La școală, învățătoarea ta a avut un rol în apropierea ta de biserică.
2: De când eram mic, încă eu mergeam la biserică din clasa 1. Mi-a plăcut foarte mult la biserică, acolo lângă Dumnezeu, lângă sfinții din biserică. Mă simțeam mereu în siguranță la biserică și îmi plăcea să merg. Când eram în clasele mici, doamna profesoară Sofia Pinan ne ducea la biserică ori de câte ori aveam slujbă și puteam să mergem, căci avea ore cu noi. Ne ducea la biserică cu cel mai mare drag, era mereu fericită, zâmbea și ne-a învățat tot ce a putut să ne învețe despre Biblie, biserică, Dumnezeu. Cea mai mare parte din cunoștința mea de acum este datorită dânsei. În fiecare dimineață, înainte să începem ziua, orele, cu doamna Sofia, ziceam rugăciunea Tatăl nostru și dânsa mai se ruga pentru Toată lumea chiar, într-o rugăciune scrisă pe o foaie, noi ne puneam în genunchi și o ascultam pe dânsa cum se ruga și la capătul acestei rugăciuni spuneam toți împreună Tatăl nostru. Așa începeam ziua și aveam stare bună toată ziua datorită acestui lucru și eram foarte bucuroși.
1: Ce rol are acum credința în viața ta de zi cu zi?
2: Nu doar pentru mine, dar pentru orice om. Este foarte important să se roage, căci cu acest lucru omul poate să-și ia de pe suflet foarte multe lucruri rele, ba chiar dacă se întâmplă ceva bun să-i mulțumească. Rugăciunea este una dintre cele mai frumoase lucruri care le poate face omul, pentru că poate să vorbească cu Creatorul, ceea ce este foarte frumos și nemaipomenit.
1: Tu mergi la biserică în fiecare duminică și ajuți preotul. Ce înseamnă pentru tine această legătură cu biserica și cu Dumnezeu?
2: Legătura aceasta este una foarte importantă pentru mine, că de când eram mic îmi plăcea. Dumnezeu m-a salvat de foarte multe ori când eram mic. Eram la spital de foarte multe ori când eram mic. Mă îmbolnăveam foarte ușor, aveam și imunitatea rea. De multe ori eram la ultimul pas de viață, la un pas de moarte. Dumnezeu m-a salvat cu puterea Lui. De atunci am zis că eu o să mă rog, o să cred în El, o să renunț la biserică.
1: Ai ales să mergi la seminarul teologic. Ce te atrage cel mai mult la această vocație? Astăzi, când tinerii aleg tot felul de meserii sofisticate.
2: M-am gândit că la seminar va fi foarte frumos. Am fost, mi-a plăcut foarte mult cum arată. Am fost și la ore, erau foarte frumoase cum cântau copiii, cum se rugau, cum învățau. Și mi se pare foarte frumos acest liceu, această meserie, dacă pot spune. Și aș spera să pot să devin preot când voi termina școala și să am parohia mea până la bătrânețe.
1: Cum îți imaginezi viitorul tău peste 10 ani?
2: Peste 10 ani mi-aș dori să am o familie frumoasă, iubitoare, un loc de casă aproape de biserică, dacă am norocul să am și o parohie, și oameni iubitori care să mă înțeleagă, să înțeleg și eu pe ei și să ne bucurăm împreună la slujbă, să ne rugăm împreună.
1: Pentru ce îi ești cel mai recunoscător lui Dumnezeu?
2: Pentru că ori de câte ori

0: frumoasă în urmă. Profesori, poate mă mai întâlnesc mai rar cu ei, dar nu așa cum am întâlnit până acum. Sfaturile lor au fost foarte folositoare, a fiecăruia care i-am cerut ajutorul și mi-au ajutat, dar de-abia aștept să și ajung la teologie, căci acolo mă simt foarte bine și ca acasă.
1: Ce e cu tine din acești ani?
0: Ce au cu mine este cum am învățat aici să mă comport cu oamenii, ceea ce va fi foarte folositor dacă voi ajunge să fiu preot, ceea ce și sper. Ceea ce am învățat de la doamna Sofia mă va ajuta foarte mult să mă rog, cum să fiu cu oamenii, să fiu iubitor cu ei.
1: David, îți urez mult succes în următoarea ta școală. Sper să reușești să-ți împlinești toate visele și să fie așa cum îți dorești.
0: Și eu vă mulțumesc frumos!
2: Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 5 iulie 2026, în duminica a 5-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. V-am oferit relatări despre două dintre evenimentele importante desfășurate zilele trecute. Ne-am oprit și la Michereghe, unde Parohia Ortodoxă Română a organizat întâlnirea copiilor la toacă, manifestare dedicată păstrării tradițiilor religioase, și v-am prezentat și un scurt reportaj de la cimitirul Cherepeși din Budapesta, unde au avut loc cercetări dedicate identificării moștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Shaguna, recent canonizată de Biserica Ortodoxă Română. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, continuăm ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească și ne întoarcem spre evenimentele și temele care au marcat săptămâna ce se încheie. Ne îndreptăm de această dată spre Serbia, în nota săptămânală a doamnei dr. Mihaela Bucin. În apropierea Belgradului, într-o localitate care poartă în limba sârbă numele de Ovča, iar în limba română este cunoscută sub numele de Ovča sau Ovča. Poate că pentru mulți dintre ascultătorii noștri, acest nume nu spune foarte multe la prima auzire și totuși, în spatele lui, se ascunde o poveste care merită cunoscută. Povestea unei așezări în care prezența românească are rădăcini vechi. Dar să ascultăm povestea acestei localități. Urmează nota săptămânii cu dr. Mihaela Bucin.
2: Situată la doar 13 km spre nord de centrul Belgradului, localitatea Ovča reprezintă o enclavă culturală și istorică de o importanță deosebită pentru comunitatea românească din Serbia. Este o localitate suburbană situată pe malul stâng al Dunării, în regiunea istorică Banat, în fostul comitat Torontal, fiind recunoscută ca având o istorie a prezenței etnicilor români ieșită din comun. Deși administrativ Ovča aparține astăzi de sectorul Palilula al capitalei sârbe, ea mai păstrează în bună parte amprenta specifică unui sat bănățean autentic, unde se mai pot întâlni încă urmele limbii române și aspecte culturale românești, de exemplu chiar în denumirea străzilor. Câteva străzi din Ovča au nume de scriitori români. Astfel, strada Mihai Eminescu este artera centrală a localității, apoi strada Vasile Alexandrii, dedicată bardului de la Mircești, din Moldova, iar dramaturgul Ion Luca Caragiale a primit și el o stradă în Ovča, lângă Belgrad. Prezența numelor scriitorilor români pe plăcuțele stradale din Ovča, alături și de cele ale unor instituții precum Societatea Culturală Locală Steaua sau alături de denumirea școlii generale din localitate, Regina Maria, reprezintă o recunoaștere oficială a specificului etnic al localității. Istoria Ovčei este marcată de supraviețuire și de regenerare până la un punct. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1456, din timpul regatului Ungariei, sub numele sârb de Ovči. Cuvântul Ovči este un posesiv colectiv care înseamnă al oilor, pășunea oilor sau locul oilor. Ulterior, maghiarii au tradus termenul exact sub numele de Baranioș, care înseamnă și ele locul cu miei, locul cu oi. Etimologia toponimului ne dezvăluie informații despre ocupația locuitorilor, care probabil erau români crescători de oi, păstori, ciobani. În perioada de stăpânire otomană, începută în 1537, satul a trecut prin momente dramatice. Chiar ajunge depopulat aproape complet din cauza epidemiilor de ciumă, apoi a inundațiilor repetate. În 1747, Ovča e considerată doar o pustă dezorganizată. Renașterea românească a Ovčei începe în 1786, după înnăbușirea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Răscoala începută în 1784 a fost o revoltă populară amplă aiobagilor români din Transilvania împotriva opresiunii feudale austriece. Condusă de cei trei lideri, mișcarea solicita împăratului desființarea aiobăgiei, stabilirea egalității în drepturi a românilor cu celelalte naționalități și mai solicita ca pământurile deținute de nobilii maghiari să fie luate de la aceștia și împărțite țăranilor care le lucrează. Deși a fost înnăbușită sângeros de armata imperială, răscoala a forțat curtea de la Viena să emită unele decrete de moderare a servituțiilor feudale. Pentru a preîntâmpina o reluare a revoltei, autoritățile habsburgice au deportat peste 400 de familii de răsculați în Banat, cele mai multe fiind duse lângă Belgrad, la Ovcea. Printre cei mutați aici, din țara moților, s-a aflat chiar Ion Nicola, fiul cel mare a lui Horea, chiar îi se spunea și Horea cel tânăr. Deși Ion Nicola a părăsit ulterior localitatea Ovcea, prezența sa în această comunitate rămâne și în prezent ca un simbol al memoriei identitare locale. În 1815, un nou val de români sosește din satul Clec, situat mai la nord în Voivodina pe râul Bega. Românii au plecat din Clec din cauza inundațiilor repetate din lunca Begăi, dar au fost strămutați și în vederea reorganizării comunităților grănicerești militare austriece. Apoi, o nouă infuzie de români s-a produs în urma mișcărilor revoluționare de la 1848, când refugiații ardeleni au consolidat caracterul etnic al așezării de lângă Belgrad. La 1880, componența etnică a Ovcei era următoarea. Din cei 1413 locuitori, 1332 erau români, adică 94,2% din populație. 29 erau sârbi, 23 se declarau germani, erau 13 unguri și mai erau 16 locuitori care nu își declarau apartenența etnică. Centrul spiritual al comunității românești de aici era Biserica Ortodoxă Română cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Prima bisericuță românească de la Ovcea fusese ridicată în jurul anului 1790. Era din pământ bătut și acoperită cu stuf. Actuala biserică este construită la începutul anilor 1930. Iconostasul său impresionant conține 4 icoane valoroase din 1837, care poartă pe ele inscripții de donație în limba română. În Ovcea există învățământ în limba română încă din 1817, atunci se înființase prima școală confesională. În 1935, instituția școlară e preluată de sistemul iugoslav ca școală românească minoritară de stat. Până astăzi, școala generală din Ovcea poartă simbolic numele Reginei Maria, Kraljica Maria, suverană a Iugoslaviei. E vorba despre Principesa Mărioara, Mignon, cum i se zicea, fiică a Reginei Maria a României, care se căsătorise în 1922 cu regele Iugoslaviei Alexandru I. Limba română vorbită la Ovcea este descrisă de lingviști ca fiind un grai provenit din îmbinarea între caracteristici bănățene cu elemente din Crișana, fapt ce confirmă rutele migrației istorice a populației. În prezent, în urma accelerării procesului de asimilare lingvistică, la școala din Ovcea, limba română se predă doar facultativ, în 2 ore pe săptămână, la cererea părinților. În 2011, localitatea avea 2742 de locuitori, dintre care aproximativ 1280 se declarau români. În prezent, însă, românii nu mai dețin majoritatea în Ovcea. Dacă în 1932 ei reprezentau 98% din populație, azi, în Ovcea, sub 10% se declară români. La recensământul din octombrie 2022, localitatea Ovcea a înregistrat o populație totală crescândă de 3.494 de locuitori. Însă, majoritatea lor sunt sârbi care au populat zona suburbană a Belgradului. Să ne întoarcem la Horea, unul din conducătorii răscoalei din Țara Moților. Despre fiul lui cel mare, cunoscut sub numele de Ion Nicola, sursele bibliografice oferă detalii genealogice interesante. Ion Nicola a fost vicecăpitan al răscoalei de la 1784, iar după martiriul tatălui său, a fost arestat de unguri și condamnat la un an de închisoare în Alba Iulia. A reușit însă să evadeze după 6 luni de detenție. În anul 1786, autoritățile habsburgice au demarat deportarea capilor răscoalei în Banat pentru a preveni noi revolte. Ion Nicola, fiul lui Horea, a fost și el deportat la Ovcea împreună cu alte 400 de familii de răsculați. A revenit pe ascuns în Țara Moților, dar a fost prins și deportat a doua oară în aceeași localitate, după care i s-a pierdut urma. Poveștile spun că și-ar fi întemeiat o familie mai apoi în Țara Românească, în județul Gorj, în satul Bărbătești. Mai spun poveștile că urmașii săi au adoptat nume noi. Viersanu, apoi Paralescu, au adoptat aceste nume de familie pentru a-și ascunde ascendența și pentru a evita represaliile. Nu am cum să clarific dacă este doar o legendă, însă o descendentă a lui Horea ar fi fost Angela Paralescu, cea care s-a călugărit cu numele de măicuța Celestina și care, în secolul al XX-lea, era încă la mănăstirea Prislop. Sunt apoi voci care susțin că linia masculină a eroului Horea a continuat și că familia s-a extins și în afara granițelor, până în Atlanta, Statele Unite ale Americii. Generațiile actuale ale lui Nicola Ursu, zis Horea, poartă, așa se vede, numele de familie Paralescu. Însă în Ovcea, așezarea din suburbia Belgradului, unde trăiește încă o interesantă comunitate istorică de români, numele de familie înregistrate de-a lungul timpului sunt Idvorean, Rodean, Perin, Șubu, Boaru, Ocolișan, Voștinar, precum și Munteanu, Raicu, Drăgoi, Minea, Babău, Lăutaș, Pascu, Flora. Ce să reținem? Că multe dintre aceste familii din Serbia își au originile în valurile de oieri români bănățeni stabilite în zonă, precum și în descendenții participanților la răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, deportați de autoritățile habsburgice. O altă parte a ofcenilor se trage din transfugii ardeleni din timpul luptelor pașoptiste din Ungaria. Vă mulțumesc că ați ascultat istoria acestei localități românești interesante din Serbia contemporană. Cu bine!

0: Stimați ascultători, cu câteva minute înainte am ascultat povestea localității Ovcea la nota săptămânală a doamnei dr. Mihaela Bucin. Continuăm retrospectiva săptămânii cu un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu Ana Boctoi, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Este o discuție despre școală, despre responsabilitate, despre familie și despre generații.
1: Uneori, cei mai iubiți profesori nu sunt doar cei care predau o materie, ci cei care îi învață pe copii să creadă în ei, să nu renunțe și să meargă mai departe chiar și atunci când obosesc. Invitata noastră de astăzi este unul dintre acei oameni care au legat generații întregi, nu doar de sport, ci și de disciplină, curaj și spirit de echipă. Ani la rând a fost aproape de elevi pe terenul de sport, la competiții, în emoția victoriilor și în lecțiile înfrângerilor. La această ediție de sfârșit de săptămână a emisiunii O Voce Românească, stăm de vorbă cu doamna Ana Boctoi, profesoară de educație fizică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, antrenoare de handbal, mamă, bunică și un om care se pregătește să încheie în curând o etapă importantă a vieții, anii de catedră. Bine ați venit în emisiunea noastră!
2: Bine v-am găsit!
1: Doamna Ana, dacă v-ați întoarce pentru o clipă în copilărie, care este prima imagine care vă vine în suflet?
2: Prima imagine care îmi vine în suflet este mămica mea. Suntem patru frați. Mama a fost o femeie simplă, dar cu tare mare suflet. Ea ne-a învățat pe toate ce a știut. Ne-a dat sfaturi, nu numai mie, ci și la ceilalți. Ea a spus, vă rog frumos, să nu vă fie rușine de lucru vostru, să fiți sinceri și aveți mult curaj. La urmă, vă iubiți foarte mult. Voi sunteți frați.
1: Cum era casa părintească în zilele de duminică? Ce se gătea? Ce se vorbea? Cum petreceați timpul împreună?
2: La noi a fost obicei că în fiecare duminică toți am stat la masă. Mama ne-a gătit supă de pui sau de găină, croante frite, cum se zice la noi, croante cu petrenjel și pulpe de pui și întotdeauna a fost prăjitură. Ea s-a gătat foarte mult, că noi am fost mulți la masă. Și atunci când am stat toți la masă, am avut un obicei. Toată lumea și-a putut spune ce a făcut în săptămâna trecută și ce a face în săptămâna ce vine. Prima dată toată lumea a vrut să spuie ce el vrea și mama a spus, nu, dacă voi nu știți și vă așteptați unul după altul, atunci începem cu Vasile. La noi se zice Licuța, el a fost cel mai bătrân frate al meu. Nu, dacă o găta Licuța, o venit Zoli, apoi am venit eu și sora Maria. Când am terminat cu aștia, până ce toată lumea i-a spus că ce a vrut să facă, am terminat și cu mâncarea. Și la desert, în fiecare rând, mama a spus, no, acum, prima dată aceea e desertul, care a vorbit sincer și nu a pus nimic a ce s-a întâmplat în cea săptămână, că noi dreptate ce n-am fost cei mai buni copii, toată lumea ce v-a spus, ce nu a fost la Eve. Că la noi așa se zice.
1: Da, da, da.
2: Am mai mințit, că atunci am fost mai buni la mama. Dar mama de tot eu știut. Numai ea a vrut să ascultă de la noi. Hai, care mai, nu spune dreptul, mai mințește puțin.
1: Există un lucru simplu din copilărie care astăzi vă lipsește cel mai mult?
2: Cel mai mult îmi lipsesc părinții miei. Dacă aș avea o clipă, le-aș strânge mâna. Ei Și familia cea mare, când trecut la noi, a călce fost sărbători în familie, dacă am tăiat porc la noi, așa se zice, sau a fost o nuntă, sau am cules crastaveți, ne-am ajutat unul pe altul. Dacă a fost familia mare, tata mi-a avut 5 frați, mama 3, a fost foarte mult. Și mie îmi lipsește familia și iubirea care ne-au dat acolo în copilărie. Și ne-au învățat de toate ce ei au știut.
1: Cine era sufletul casei dumneavoastră?
2: Mai mult mama, dar și tata meu. El a fost tare bun om, dar a lucrat foarte mult. Dar mămica mea, la 4 copii, tânia a spus, n-o ascultați aici.
1: Ea era capitan.
2: Era capitana, mama era la mărime mai mică și mai plină. Și ne-a spus, nu ascultați aici, mare rușine în sat dacă oare cineva fură. Și nu-și vă aud că voi aduceți în casa mea de la nimeni nimica. În toată zi ne-a spus, nu acela-i om bun care să arătă că e bun, cu faptele arătați că ce vreți și ajutați pe toată lumea. Și nu vă văd că luați hainele care le-ați purtat în toată zi, haine, din nou luăm din dulap și așa plecăm la școală. Ai înțeles? Și mai așa. Mama a spus, a cărinte ești și ai posibilitatea să citești? Nu-i bai dacă ești în bucătărie și atunci citește. Învățați, că dacă ți învăța, atunci ați avea viață bună. Eu nu am putut învăța. Vă rog frumos, învățați.
1: Ce fel de copil ați fost?
2: Mai cum prăbădită?
1: Mai cu mințică sau mai mult în mișcare?
2: Să spun sincer, că așa vine, eu am fost prăbădită. Eu mai mult am fugit, am alergat, m-am suit pe copaci, m-am băgat în cel mai mare noroi. Când am văzut o minge, tăche-tăche s-o gătat, numai mingea și eu. Dacă am 2 frați băieți, atunci eu tămam pătut cu ei. Le-am mai dat și eu înapoi, nu m-am lăsat. Am fost prăpădită.
1: Care erau micile bucurii care pe atunci păreau adevărate sărbători?
2: Când erau sărbători, atunci familia s-a pregătit. Mama și mătușele mele împreună au făcut prăjituri și atunci s-au ajutat una pe alta și au făcut pită pe vremele acelea, încă mai făcut pită în cuptor. Și atunci și din ulița noastră, toate muierile au prins la o lată și au făcut pită. Și mă aduc aminte, mătușa mea a făcut foarte bun cozonac, cum să ziceam, dar la noi s-a zis colac cu mac, cu nucă. Și atunci mă aduc aminte că o zi întreagă tot am dărălit macul, cum se zice la noi, am pregătit macul, nucile și noi copiii atunci când le-am ajutat. Asta pentru mine a fost foarte mare lucru. Îmi plăceam foarte mult în bucătărie, am făcut aluat, m-au învățat cum să fac aluat, tăiețăi, cum se zice la noi. Și când a venit vreme, atunci tăiem găina, aceea m-a fost mai urât, n-am putut suferi, că tăm o ars apa cea caldă la mâine și atunci am spus la Lecuța sau la Zoli, măi, hai, veniți și voi aici, ne mai ajutați. Și apoi ei nu tare ori vrut, dar de tăcea mama, dacă a spus nu, am toată lumea lucrează și m-a ajutat.
1: Am vrut să vă întreb o prăjitură care făcea cea mai bună. Care vă aduceți aminte care era?
2: Mama totdeauna ne-a făcut cotoselet, așa am zis noi, tare, tare ne-a plăcut, așa că cotoselet și cozonac, asta a fost.
1: Vă mai amintiți vreun sfat primit de la părinți pe care îl purtați și astăzi în suflet?
2: Da, primul sfat. Iubirea. Voi sunteți 4 frați, până ce îți trăi, vă iubiți unul pe altul. Când îți fi adulți, ori veni în familie și alți. Dacă voi spuneți că noi vorbim și în limba română și vă primească pe toți cum să încheți. Asta a fost prima dată. Și nu-ți fie rușine de lucru tău ce dai de mâna ta. Fie acărce. Când îți fii mare și adulți, atunci așa vă comportați eu să n-am rușine de voi. Familia-i prima dată. Acărce s-a întâmplat în lume, prima dată familia asta n-o uitați până-i lume.
1: Existau anumite tradiții sau obiceiuri de familie care se respectau mereu?
2: Da, a fost ca în toată familia. Zile de naștere, Paștele, Crăciunul, ziua de nume. Am fost mulți, pe acelea vreme n-am cumpărat cum cumpăra amul părinții, nu știu ce cadouri, ce ne-am făcut unul la altul, noi cu mâna noastră, cât e un cadou, sau mami dacă a cumpărat o minge sau un bonbon sau acărce, și acela l-am împărțit în patru lături. Dar ce nu a fost pentru noi prea multe, dar ne-am bucurat de toate. Și dacă am fost patru, atunci mama tot așa s-a gândit. În luna asta cumpărăm lui Vasile. În cea lună o cumpărat lui Zoli, apoi mie și apoi lui Morica. Nu o cumpărat la toată lumea, că nu o avut din ce. Dacă am primit-o pantofi, atunci eu am primit pantofi, celălalt a primit o cămașă și așa. Pe vremele acelea nu au avut oamenii atâția bani și ori lucrat, dar nu au avut posibilitate să cumpere așa ceva, multe, multe lucruri. Dar am făcut chistaș și cred că mama mea a fost o muiere foarte sârguincioasă, gospodină.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul acasă?
2: Cuvântul acasă e cel mai frumos cuvânt în lume.
1: Deci trecem la întrebarea următoare, ca să nu vă emoționez prea tare, ca să puteți vorbi mai departe și vă întreb, ați lucrat o viață întreagă cu copiii și tinerii. Ce credeți că au nevoie copiii cel mai mult astăzi din partea adulților?
2: Prima dată aș gândi că părinții de acum nu au atâta timp să se ocupe cu copiii, să îi învețe pe toți să știe să se comporte, să fie respectoși unul față de ceilalți. Toată lumea fuge, nu are timp de nimica și cred că dacă puțin s-ar mai ocupa mai bine părinții de copii, atunci copiii și unul cu altul s-ar comporta mai frumos și ar fi mai puțin mai sinceri.
1: Școala Românească din Jula are rezultate foarte frumoase la handbal și atletism. Care sunt reușitele care v-au rămas cel mai aproape de suflet?
2: Mă întrebați dacă tai degetul aista, atunci mă doare, dacă tai pe aista și pe aista mă doare. În taiște 8 ani, la școala noastră, foarte multe concursuri am fost și am luat premiul întâi și la handbal, și la atletism, și la basket. Eu cred că copiii au fost foarte fericiți și dacă te ocupi cu ei zi de zi, ajung la un rezultat care și sufletul lor se încarcă.
1: Aproape de pensionare, vă gândiți mai des la începuturile carierei?
2: Eu am avut o viață bogată. Când am început prima dată, am început la școala generală din Șorcot. Acolo am stat 12 ani. Foarte bine m-am simțit, dar școala numărul 1, școala generală din Șorcot, a fost foarte mulți copii cu probleme sociale. dar prin sport și ei au avut posibilitatea să aducă rezultate. După aceea, în 1997, am ajuns la orașul Jula, la centrul zonal sportiv. Am avut foarte frumoși ani, am avut contact cu toate ramurile sporturilor. M-am întâlnit cu foarte mulți copii și adulți care au făcut sport de performanță și am învățat tot ce trebuie să conduci la sport într-un oraș. După aceea am ajuns la primărie, unde a fost foarte multe lucruri pe care au trebuit prima dată să învăț. A trebuit să învăț să compun toate documentațiile care s-a cerut în legătură cu sportul din oraș.
1: Cum era doamna Ana la început de drum și cum este astăzi?
2: Am fost o profesoară la început plină cu ambiții și acum sunt la fel, dar acum s-au schimbat posibilitățile și s-au schimbat și copiii.
1: Dincolo de școală, cea mai importantă echipă rămâne familia. Povestiți-ne puțin despre copiii dumneavoastră, cum se numesc și ce drum și-au ales ei în viață.
2: Am doi copii, Zoltan, care este stomatolog, și Monica, care este juristă la o firmă. Când ei s-au născut, aceea a fost mai mare bucurie în viața mea. Și când băiatul meu s-a însurat, și aceea a fost foarte mare bucurie. Și când s-a măritat Monica, iară mare bucurie. Dar pot să spun că cea mai mare bucurie pe lume atunci este când ai nepoți. Eu am trei nepoți, Doni, care acum a fi de clasa 8-a, Adam, care a fi de clasa 5-a, și la Monica avem o fetiță, Luța, care acum a fi în august de 4 ani. Mulțumesc. Cea mai mare bucurie pe lume este.
1: Și știu că urmează și a patra nepoțică sau al patrulea nepoțel?
2: Nepoțel. Da, în noiembrie așteptăm nepoțelul, el a fi a patrulea nepoțel pentru noi. Nici nu știu să spun ce bucurie am.
1: Ce ați încercat să transmiteți mai departe copiilor dumneavoastră din ceea ce ați primit acasă de la părinți?
2: Să fie un bun, sincer și ajutător. Să nu fie rușine de lucrul lui și întotdeauna să aibă un cuvânt bun că aceea s-a întoarce și el aceea primi. Dar dacă nu vorbești cu cineva frumos, atunci și tu aceea îi primi.
1: Credeți că oamenii mai știu astăzi să stea împreună cu adevărat, fără grabă?
2: Nu cred că au timp. Lumea de azi este foarte grăbită. Dar dacă ai prieteni buni, familie bună și te sprijină, atunci ai de toate iubirea, dragostea și familia, astea sunt mai de preț.
1: Dacă ați putea retrăi o singură zi din viața dumneavoastră, ce zi ați alege?
2: O zi? Atunci duminica cu părinții mei și cu frații mei.
1: Și pentru că suntem într-o ediție de sfârșit de săptămână, cum arată pentru dumneavoastră liniștea perfectă? Cum vă odihniți?
2: Pentru mine nu este odihnă. Eu întotdeauna, vari ceva trasă, fac. Eu sunt prăpădită. Îmi place mult să lucrez și acasă, și la școală, și acărunde mei. Dacă suntem în vacanță, după două zile, caut ce pot să fac, că nu mai pot sta pe plajă. De aceea, când am puțin timp, atunci fac sport. Merg la popice, dansez, merg la aerobic, sau eu bicicleta, oriceva trebuie să fac. Pentru mine, cel mai bun timp.
1: Doamna Ana Boctă este unul dintre acei dascăli care au alergat la propriu și la figurat, alături de generații întregi de copii, încurajându-i, ridicându-i și învățându-i să creadă în forțele lor. Vă mulțumim pentru această conversație sinceră și sensibilă și pentru toți anii dăruiți școlii românești din Jula.
2: Mulțumesc și eu!
0: Ați ascultat un interviu cu Ana Boctăi, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un material realizat de Livia Stăvaru în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie, interviu pe care vi l-am oferit astăzi în reluare.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Am trecut împreună prin reperele calendarului zilei, am pășit în lumea credinței, am privit retrospectiv spre săptămâna care se încheie și ne-am oprit asupra unei povești mai puțin cunoscute, cea a localității Ovcea de lângă Belgrad, o poveste despre memorie și urmele unei prezențe românești acolo. Am vorbit apoi despre educație și despre rolul familiei, despre tradiții. Subiecte diferite, dar care, dacă le privim mai atent, au un fir comun, legătura dintre generații. Ceea ce privim de la cei dinaintea noastră și ceea ce alegem să transmitem mai departe. Din regia tehnică am fost asistată de maestrul de sunet Noi Gabor, șef de producție Gheimea și Erico. Eu sunt Anca Becan și vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de noi pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, vă amintesc că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau online la adresa www.mediaclick.hu, unde la această adresă emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Pe curând și numai bine!

Festivalul Părădăicilor de la Macea din județul Arad, ajuns la cea de-a 16-a ediție, s-a desfășurat în perioada 4-5 iulie 2026. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În cadrul evenimentului care celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie, au urcat pe scenă și interpreții Sorina Lupșa și Adrian Gurău, cu care s-au întâlnit în urmă cu câteva săptămâni și românii din Bichișceaba. Fiind invitați de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba și Autoguvernarea Română din acest oraș, cei doi cântăreți au susținut pe data de 17 mai un concert de pricesne în Biserica Ortodoxă Română din Ceaba. Vom difuza o convorbire realizată cu Sorina Lupșa și Andrei Gurău. Un maghiar din Transilvania a compus muzica pentru imnurile naționale ale două țări din America de Sud, Paraguay și Uruguay. Este vorba despre Debai Ferenc Iosef, care s-a născut în 1791. Tatăl său a fost muzician militar, care a învățat și la compozitorul austriac Joseph Haydn. Astfel, soarta micuțului Ferenc a și fost decisă. A devenit muzician militar în armata austriacă la o vârstă fragedă. Mai târziu a cunoscut-o pe soția sa italiancă, Magdalena Baniascu, cu care a avut 6 copii. În 1838, la vârsta de 47 de ani, s-a îmbarcat pe un vas cu destinația Brazilia, unde însă nu a ajuns. A ajuns în Uruguay. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge la Vecherd, cel mai mic sat din Bihor, care se găsește în partea de sud a județului, lângă pârâul Öjvös, la o distanță de 9 km de Darvas și 6 km de Jaca. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Au fost înregistrate multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Vom vorbi pe scurt și despre fotbal. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Vault One din Cluj-Napoca.
2: Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană, și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Cărășvăli Șocodolom de la Jula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 26 iunie au urcat pe scena festivalului 3 echipe românești: echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Michereg și echipa școlii de artă Colariș din Chiticahaz.
3: Sâmbătă seara am fost noi pe scenă și atunci a fost gala pentru dansătorii. Au fost acolo dansătorii ca noi, care tradițiile prezentă pe scenă. Au fost mai tineri de la Bicheș, au fost de la Chiticahaz, echipa Colariș, apoi 16 echipe s-au adunat aici pe scenă și a fost tare frumos. Tare frumos. Așa de faină dansurile or prezentat pe scenă, că nu ne-am uitat și ne-am bucurat.
4: Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care este foarte popular și vin acolo mulți oameni, nu numai din Jula, ci și din localitățile învecinate, să vadă aceste spectacole foarte frumoase și prezentate la un nivel ridicat.
3: Dar mulți vin la Baie, aici la Jula, și acolo, în fața cetății, tare mulți oameni s-a adunat și i-a plăcut programul care au văzut.
0: Mi-a spus Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia. Centrul Cultural Românesc din Jula găzduiește săptămâna aceasta o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Casa de Cultură și Comunitară a Românilor din Ungaria.
2: Tabăra este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești, într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereg. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereg organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5

0: terminat în faza optimilor. Duminică 5 iulie, echipa a pierdut contra Norvegiei 2-1. Brazilienii au ratat un penalti la începutul meciului, astfel golul înscris de ei spre finalul partidei la 2-0 pentru norvegieni deja nu a contat. Selecau a avut ocazia să deschidă scorul din penalti la scorul de 0-0, dar Bruno Guimarães nu a reușit să înscrie de la punctul cu VAR, ceea ce s-a dovedit a fi decisiv până la final, după ce Haaland a semnat o dublă în ultimele 10 minute. Toată lumea s-a întrebat de ce Vinicius nu și-a asumat responsabilitatea în acea situație, iar răspunsul atacantului de bandă este că s-a conformat deciziei selecționerului Carlo Ancelotti, informează gsp.ro, cităm. Selecționerul alege dinainte cine va executa penaltiul. El l-a ales pe Bruno. Nu am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al turneului și de aceea Bruno a șutat. El execută mai bine decât mine și de aceea Ancelotti l-a ales. Asta e tot. Nu am fugit niciodată de responsabilitate, a spus după meci Vinicius Junior. Scrie gsp.ro.
1: Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al doilea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: Prognoza meteo.
1: În zorii zilei de mâine, cerul va fi noros. În timpul zilei apoi, cerul se va degaja și vom avea parte de o zi însorită. Pe alocuri însă se vor crea și condiții de ploi trecătoare. Vântul va sufla puternic din sector nord-vestic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Festivalul Părădăicilor de la Macea, din județul Arad, ajuns la cea de-a 16-a ediție, s-a desfășurat în zilele de 4-5 iulie 2026. Festivalul Părădăicilor 2026 este mai mult decât un eveniment. Este o celebrare a moștenirii culinare arădene, un omagiu adus meșteșugarilor și gospodarilor din Macea, ale căror produse au cucerit nu doar județul Arad, ci și țara și străinătatea. Aici, părădăicile de Macea, recunoscute pentru calitatea lor excepțională, devin simbolul autenticității și al muncii grele din inima Banatului, spun organizatorii festivalului. Asemenea anilor precedenți, și acum, la acest eveniment, tradiția s-a întâlnit cu distracția. De la concursuri și ateliere interactive până la concerte folclorice și focuri de artificii, programul a fost gândit să ofere momente de neuitat pentru toate generațiile. În cadrul festivalului au urcat pe scenă și interpreții Sorina Lupșa și Andrei Gurău, cu care s-au întâlnit în urmă cu câteva săptămâni și românii din Bichișceaba. Fiind invitați de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba și Autoguvernarea Română din acest oraș, cei doi cântăreți au susținut pe 17 mai un concert de pricesne în Biserica Ortodoxă Română din Ceaba. Difuzăm o convorbire realizată cu Sorina Lupșa și Andrei Gurău.
2: După Sfânta Liturghie am avut ocazia să ascultăm în interpretarea dumneavoastră cele mai frumoase pricesne și cântări bisericești și am înțeles despre dumneavoastră că ați venit acasă practic aici, ați mai cântat în strada bisericii.
3: Într-adevăr, am avut ocazia să cânt timp de aproape 2 ani în strana bisericii de la Ceaba, alături de părintele Aurel Bătrân, fiind colaborator al dânsului și venind tot așa la 2-3 duminici. Și atunci am descoperit micuța comunitate, dar frumoasă, din Ceaba, de oameni inimoși, care m-au primit ca acasă, așa cum ați spus, și întotdeauna revenirea în această sfântă biserică îmi trezește în suflet amintiri frumoase.
4: Am avut parte de o primire foarte călduroasă la invitația colegului meu, Andrei Gurău. Eu, subsemnata Sorina Lupșa, am venit cu mare bucurie să facem bucurie, să le aducem bucurie și oamenilor de aici. Ne-am simțit acasă, așa cum a spus și colegul meu, pentru că, deși este o comunitate micuță, restrânsă, sufletul este mare și sufletul ne-a primit cum nu se poate mai frumos.
2: Chiar acest lucru am vrut să accentuez, că pentru noi asemenea momente valorează foarte mult, înseamnă foarte mult, dar oare pentru dumneavoastră care este situația?
4: Foarte mult contează și pentru noi apropierea față de frații noștri de peste graniță, pentru că, deși avem și acasă multe comunități de maghiari, poate nu de fiecare dată reușim să ne întâlnim sau să petrecem așa puțin timp împreună, iar evenimentele de acest fel ne apropie și ne dau dovadă încă o dată că românii simt la fel, chiar dacă sunt și peste graniță.
2: Am înțeles că ar fi fost, mă rog, nu doar un moment dedicat pricesnelor și cântărilor religioase, ci v-ați pregătit și cu altceva, dar vremea nu ne-a permis de această dată și că în viitor o să vă reîntoarceți din nou aici la Ceaba.
3: Absolut. Facem deja astăzi promisiunea că vom reveni și cu cântări de joc, fiindcă după liturghie și învechime începea jocul satului. Era un moment de socializare în care venea toată comunitatea și se strângeau legăturile dintre oameni. Asta ne dorim și noi să facem aici, să aducem o picătură din ceea ce însemna jocul satului mai de mult și să păstrăm această flacără vie în sufletul oamenilor, fiindcă, iată, într-o lume tot mai globalizată, poate ne este greu să fim români și în România, dar rămite să fii într-o comunitate minoritară. Vă apreciez din tot sufletul pentru că țineți din dardul sus și nu doriți să piară amintirea moșilor și strămoșilor noștri. Și dacă ajută bunul Dumnezeu, și noi din România venim să punem umărul la treabă.
2: Cum ați făcut selecția acestor pricesne care au fost interpretate astăzi?
4: Sunt general valabile pentru țara noastră și transmit o înflăcărare a neamului, a creștinătății și cu atât mai mult a dorinței arzătoare de a fi român până la capăt.
2: Am înțeles că sunteți originar foarte aproape, din Otlaca Mare, foarte aproape de Aletia, de Chiticahi și de celelalte localități românești din Ungaria. Dumneavoastră atunci ați știut despre comunitatea românească din Ungaria, presupun.
3: Da, bineînțeles, am crescut cu poveștile despre comunitățile din Ungaria, chiar am legătură de înrudire cu satul Chiticahi și întotdeauna am venit cu părinții și cu bunicii în vizită și la neamuri sau chiar la piațul cel mare Dânceaba, că ne-a făcut întotdeauna plăcere să venim și să vedem locurile care au fost dintotdeauna în sufletul nostru. Pentru noi niciodată nu a fost graniță. Asta este o demarcație făcută de alți oameni, însă pentru noi asta a fost pusta noastră ce dragă, unde ne-am găsit plăcerea și am văzut întotdeauna frumusețea. Am avut bucuria, după ce am început să apuc pe calea cântecului popular, să găsesc folclor autentic aici, păstrat cu sfințenie de cei care au înțeles că dacă pierdem tradiția, ne pierdem și neamul și trăirea. Și atunci am putut să mă întâlnesc și fizic cu puținii rapsoți care au mai rămas în viață, parte dintre ei deja s-au dus în lumea cea fără de dor, dar am avut ocazia să studiez materialele etnografilor, înaintașilor, care sunt acum la îndemâna tuturor. Deci, culegerea folclorică se poate face și astăzi doar să vrem acest lucru.
2: Și ați și interpretat o doină din Michereche aici, la capătul acestui moment dedicat pricesnelor.
3: Da, acest cântec, cum am spus, aproape sfânt al românilor, care este doina, nu putea să lipsească din acest moment de înaltă trăire românească și este un cântec cu care m-am familiarizat de timpuriu. L-am auzit cântat de un taraf maghiar, dar care interpreta muzică românească și mi s-a părut că este un gen de cântec mai aparte. Este un cântec de leagăn, dar se adresează persoanei iubite. Deci persoana iubită este văzută ca un lucru mic și plăpând care trebuie grijit și cum altcumva mai frumos decât prin cântec.
5: Când am auzit că a cânta Andrei din Michereche, m-am gândit care să fie cântecul acela și când am început să cânte pe Sus e luna, două acorde, care este cântecul meu cel preferat, pentru că copil am pus și eu când am învățat-o și Andrei a făcut așa culegeri și el a aflat-o și după un disc, îmi pare, de la Bekish Bondo, care a adunat cântece populare și cântece maghiare, dar a ales cântece populare românești din Michereche și apoi a pus pe disc încă în anii 2005, cred.
1: Cântecul doinit a fost interpretat spre bucuria lui Grigore Poendan, originar și el din Michereche, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Română din reședința județului Bikish.

0: Dumneavoastră, când v-ați dedicat cântării, cum a început?
1: De la vârsta de 6 ani am început să cânt, în prezent am 22 de ani.
0: Mulțumesc
1: frumos! Am început cu pași mici încă din brațele mamei, pentru că mama îmi cânta seara și la amiază, când mă punea la somn, îmi cânta Mociriță cu Trifoi. Era primul cântec pe care l-am și învățat. Și de atunci, cu pași repezi, ne-am îndreptat către doamna profesor Mărioara Miclea, pe care o stimăm și o respectăm, o și salutăm pe această cale, care m-a îndrumat până aproape de vârsta de 20 de ani. Până acum 2 ani, când am intrat în învățământ și de atunci tot cânt, însă într-o măsură mai mică, pentru că îmi dedic timpul mai mult învățământului, educației, da.
0: Vă mulțumesc foarte mult și dacă veniți din nou anul acesta la Bicișceaba, o să continuăm această convorbire.
1: Vă mulțumim tare mult!
2: Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și ascultătorilor dumneavoastră cele mai calde urări de bine și de sănătate. Dumnezeu vă îmbucure!

sus o pincă până în pod și rău le pare unora. Au fost titlurile cântecelor interpretate de Andrei Gurău. Din Lungșoara, de la Moț și Eu cu dor, Bagea cu dor. Urmează două cântece interpretate de Sorina Lupșa.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Ultimele partide din această fază se dispută astăzi. Prima surpriză cu adevărat uriașă a fost încă în prima etapă eliminatorie, când Germania a fost eliminată la penaltiuri de Paraguay. Muzica imnului național al Paraguayului, intitulat Paraguayos Republica o Muerte, adică Paraguayeni Republică sau Moarte, este atribuită frecvent unui compozitor maghiar pe nume Francisco José Debali, născut Debai Ferenc József. El s-a născut în anul 1791 în Transilvania, în satul Câineni, județul Alba. A fost un ofițer și muzician militar care a emigrat în America de Sud în 1838. El a compus și muzica pentru imnul național al Uruguaiului. Versurile pentru ambele imnuri au fost scrise de poetul uruguaian Francisco Acuña de Figueroa. În anul 1933, compozitorul paraguaian Remberto Jiménez a refăcut și aranjat oficial versiunea imnului pe care Paraguayul o folosește în prezent. Când melodiile sale sunt intonate în Uruguay sau Paraguay, oamenii stau drepți și ascultă cu respect. Un maghiar din Transilvania a compus muzica pentru imnurile naționale ale ambelor țări. Partitura originală este venerată ca o relicvă în capitala Uruguaiului, Montevideo, unde o stradă a fost denumită după unul dintre cei mai buni prieteni ai luptătorului italian pentru libertate, Giuseppe Garibaldi, Debai Ferenc József. La noi, în Ungaria, puțini oameni au auzit de el, dar în America de Sud, numele său este scris cu litere mari în manualele școlare ca Francisco José Debali. Cine a fost Francisco José Debali? Aflăm dintr-o scriere publicată în 2019 pe pagina Fundației Sfântul Francisc, stferenzalopitvain.org. Cităm. S-a născut în 1791, conform unor surse, la o aruncătură de băț de Cluj, în Coiantu. Tatăl său a fost muzician militar, care a studiat și la geniul compozitor austriac Joseph Haydn. Astfel, soarta micuțului Ferenc a și fost decisă. A devenit muzician militar în armata austriacă la o vârstă fragedă. Mai târziu a cunoscut-o pe soția sa italiancă, Magdalena Baniascu, cu care a avut 6 copii. În 1838, la vârsta de 47 de ani, Debai Ferenc József, împreună cu toată familia, s-a îmbarcat pe un vas cu destinația Brazilia. Era mânat de dorința de aventură și în acel moment nici prin gând nu i-a trecut că va deveni unul dintre celebrii compozitori ai Americii de Sud, dar nu în Brazilia. Din cauza unei boli, febra denga, navei nu i s-a permis să oprească în Brazilia. Noua destinație a navei a devenit Uruguay. Familia Debai s-a stabilit acolo. Capul familiei și-a găsit repede muncă în capitala Montevideo, devenind dirijorul unei orchestre locale. În Uruguay, lovită de războiul civil și care a fost amenințată atât de Argentina cât și de Brazilia, Debai a activat ca muzician militar, câștigând o faimă din ce în ce mai mare. A fost rugat să compună chiar imnul național al țării, A făcut și astfel s-a născut cel mai lung imn din lume, care are 11 strofe și are o lungime de aproape 5 minute. Toate acestea au provocat ulterior o mare agitație, așa că astăzi, la evenimentele sportive, este interpretată o versiune mult mai scurtă. În timpul războiului de independență din Uruguay, compozitorul maghiar a legat prietenie cu Giuseppe Garibaldi, patriotul italian, care, cu o mică exagerare, am putea spune, a luptat peste tot în lume, unde tocmai izbucnise un război de independență. De altfel, mai târziu, după ce s-a întors în Italia, unde a lansat lupta pentru o Italie unificată, Garibaldi a legat și o prietenie pe viață cu un alt maghiar, Tűr István, pe care l-a numit șef de stat major. La bătrânețe, Tűr a jucat un rol major în construirea canalului Corint. După înfrângerea Revoluției Maghiare din 1848-49, liderii maghiari, care au fost constrânși să plece în exil, au avut lungi discuții cu Garibaldi despre încercarea unui alt război de independență cu trupele sale, dar în cele din urmă nu s-a întâmplat nimic. Dar să revenim la Debai Ferenc József, care în America de Sud era cunoscut ca Francisco José de Bali. După ce a compus muzica imnului național al Uruguaiului, a primit o altă cerere, iar în anul 1845 a scris și muzica pentru cel mai important cântec al Paraguaiului. Dacă echipele naționale de fotbal ale celor două țări ar juca una împotriva celeilalte, maghiarii ar putea fi deosebit de mândri la intonarea imnurilor naționale. În ciuda planului inițial, Debai Ferenc József nu s-a mutat niciodată în Brazilia. El a devenit un cetățean respectat al Uruguaiului. Compozitorul, care în America de Sud este pomenit alături de Verdi sau Rossini, a murit în 1859, la vârsta de 67 de ani. Fiecare copil de acolo știe cine a fost Francisco José de Bali. Din păcate, din câte știu eu, nici o stradă din Ungaria nu poartă numele lui, nici măcar o fundătură. Scrie autorul articolului dedicat lui Debai Ferenc József, cel care a compus muzica pentru imnurile naționale ale două țări din America de Sud, Uruguay și Paraguay. Moștenirea muzicală a lui Debai Ferenc cuprinde 143 de lucrări de diferite lungimi. Printre lucrările sale se numără 10 simfonii, mai multe concerte, sonate, serenade, fantezii, uverturi. Ca muzician militar a scris numeroase marșuri, cântece de trezire și cântece de culcare. De asemenea, a compus multă muzică și cântece de dans, unele dintre acestea sunt valsuri, polci și mazurci, dar majoritatea sunt de o natură autentic sud-americană.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Vault One din Cluj-Napoca.
2: Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană, și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Cărășvăli Șocodolom de la Jula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 26 iunie au urcat pe scena festivalului 3 echipe românești: echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Micherec și echipa școlii de artă Colariș din Chiticahaz.
3: Sâmbătă seara am fost noi pe scenă și atunci a fost gala pentru dansătorii. Au fost acolo dansătorii ca noi, care tradițiile prezentă pe scenă. Au fost mai tineri de la Bicheș, au fost de la Chiticahaz, echipa Colariș, apoi 16 echipe s-au adunat aici pe scenă și a fost tare frumos. Tare frumos. Așa de faină dansurile or prezentat pe scenă, că nu ne-am uitat și ne-am bucurat.
4: Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care este foarte popular și vin acolo mulți oameni, nu numai din Jula, ci și din localitățile învecinate, să vadă aceste spectacole foarte frumoase și prezentate la un nivel ridicat.
3: Dar mulți vin la Baie, aici la Jula, și acolo, în fața cetății, tare mulți oameni s-au adunat și i-a plăcut programul care au văzut.
0: Mi-a spus Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia. Centrul Cultural Românesc din Jula găzduiește săptămâna aceasta o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Casa de Cultură și Comunitară a Românilor din Ungaria.
2: Tabăra este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești, într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Micherec. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherec organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci.
0: Continuăm cu sport. Aventura Naționalei Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal s-a terminat în faza optimilor. Duminică 5 iulie, echipa a pierdut contra Norvegiei 2-1. Brazilienii au ratat un penalti la începutul meciului, astfel golul înscris de ei spre finalul partidei la 2-0 pentru norvegieni deja nu a contat. Selecau a avut ocazia să deschidă scorul din penalti la scorul de 0-0, dar Bruno Guimareș nu a reușit să înscrie de la punctul cu VAR, ceea ce s-a dovedit a fi decisiv până la final, după ce Haaland a semnat o dublă în ultimele 10 minute. Toată lumea s-a întrebat de ce Vinicius nu și-a asumat responsabilitatea în acea situație, iar răspunsul atacantului de bandă este că s-a conformat deciziei selecționerului Carlo Ancelotti, informează gsp.ro, cităm. Selecționerul alege dinainte cine va executa penaltiul. El l-a ales pe Bruno. Nu am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al turneului și de aceea Bruno a șutat. El execută mai bine decât mine și de aceea Ancelotti l-a ales. Asta e tot. Nu am fugit niciodată de responsabilitate, a spus după meci Vinicius Junior, scrie gsp.ro.
2: Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al doilea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: Prognoza meteo.
1: În zorii zilei de mâine, cerul va fi noros. În timpul zilei apoi, cerul se va degaja și vom avea parte de o zi însorită. Pe alocuri însă se vor crea și condiții de ploi trecătoare. Vântul va sufla puternic din sector nord-vestic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Ați ascultat piesa Minciuna de Ionel Fernic, interpretată de Maria Răducanu, acompaniată la chitară de Maxim Belciug.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Vekerd, cel mai mic sat din Bihor, care se găsește în partea de sud a județului, lângă pârâul Öjvös, la o distanță de 9 km de Darvas și 6 km de Jaca. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Localitatea este o enclavă care este înconjurată din toate părțile de teritorii administrative ale comunei Jaca. Vekerdul este un sat cu numai 3 străzi. Prima informație scrisă în legătură cu această localitate o avem din secolul al XIII-lea, când 2 locuitori ai comunei au fost sancționați pentru anumite contraveniențe. În acest timp, numele comunei era Vened. În consemnarea zeciuielii papale din 1333-37 se menționează că așezarea a avut un preot cu numele Ioan, care a plătit și contribuția papală, iar denumirea comunei era Herneld. În timpul lui Bocskai, localitatea s-a bucurat de o deosebită atenție. Aceasta s-a manifestat prin dăruirea, în 1605, a unor privilegii comunei, care s-au pierdut în timpul lui Leopold. Conform unor documente din secolul al XVII-lea, această regiune făcea parte din moșia lui Mikluș Boronioi. La începutul secolului al XVIII-lea a început reînființarea comunei. Locuitorii care s-au așezat aici și au reîntemeiat comuna erau români. În 1851, Elek Fényes nota despre această localitate: Vekerd, sat valah, maghiarizat în comitatul Bihor. Are 412 locuitori de rit neunit, cu parohie de rit neunit. În Vekerd a existat și există și astăzi doar o singură biserică, cea ortodoxă română. Biserica. În secolul al XVIII-lea, în comună exista deja o biserică de lemn, fiind menționată prima dată în anul 1779. Aici slujea preotul Petru Popovici. După anul 1790 a fost construită biserica de cărămidă, în stil baroc târziu, având hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica a fost în permanentă modernizare prin lucrări de reparații. Una dintre acestea a fost în anul 1882, consemnată pe o placă aflată în altar. Această sfântă biserică s-a reînnoit și s-a zugrăvit din spesele ei și prin ajutorul comunei credincioșilor, fiindu ca dirigătoriu Mihai Hașiași, preotu, Teodor Fluture, învățătoriu, Dimitrie Neteu, epitropu, Gheorghe Bachi, notariu, jude comunalu, Moise Ardelianu. Tavanul bisericii, vopsit în albastru, simbolizează cerul cu stelele aurii, iar pereții laterali, vopsiți în gri, conțin freșcele Evanghelistul Matei și Evanghelistul

Ioan. Registrul botezaților și morților încep cu anul 1845, iar al cununaților cu 1848. Prioții care au slujit parohia a fost Petru Popovici, Zaharie Pop, Dimitrie Neteu, Teodor Blajovici, Ștefan Neteu, Iosif Nagy, Mihai Hașiaș, Gheorghe Cherecheș, Teodor Botău, Adrian Deșian, Traian Nagiu, Dimitrie Hașiaș, Șandor Suhai, Ianuș Variu, Francisc Lațina. După plecarea în anul 1920 a preotului Dimitrie Hașiaș, parohia a rămas vacantă până în anul 1942. În aceste două decenii, românii nu aveau nici preot, nici învățător, neexistând nici școală. Asimilarea lor identitară și lingvistică era un lucru de neevitat. În 1942 a slujit în sat preotul Șandor Suhai, care a fost trimis aici de către conducerea Bisericii Ortodoxe Maghiare. Din anul 1960 până în 1999, parohia a fost administrată de preotul Cornel Mândruțău, paroh la Jaca. Această misiune a fost preluată în 1999 de către părintele Cosmin Pop, parohul actual de la Jaca. În anul 2006, biserica din Vechert a fost renovată aproape în întregime. La fel ca bisericile din Jaca și Petert, și cea din Vechert se găsește la marginea satului, în spatele curții casei parohiale. Școala. Nu se cunoaște data începerii funcționării școlii confesionale din Vechert. Ne sunt cunoscute doar numele unor învățători care au activat la această școală. Teodor Domocoș, 1850, Partenie Popovici, 1869-1878, Teodor Flutur, Mihai Hașiașu. Nu știm până când a funcționat școala în Vechert, cert este că de mai multe decenii, puținii copii care se mai nasc în acest sat frecventează școlile din satele vecine, Darvaș sau Jaca. Scrie despre Vechert cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Ultimele partide din această fază se joacă astăzi. Zilele următoare deja se vor disputa meciurile din sferturile de finală. Printre primele 8 echipe ale lumii se află și Maroc, iar randamentul bun al acestei naționale a fost anticipat de colegul Tiberiu Boca. La începutul mondialului, cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca, am vorbit în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor și despre acest turneu. Iată acum o mică secvență din emisiunea difuzată pe data de 10 iunie.
1: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma la care se află toate selecționatele, și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau
2: da, parcă,
1: nu știu, da, cu cine, da, acum câteva zile.
2: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
1: Crezi?
3: Anglia, la ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele
2: și
3: patru.
2: Și cu joc urât.
1: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală. Poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În cea de-a șaptea zi a lui Cuptor, în anul 1497, navigatorul și exploratorul portughez Vasco de Gama, care a trăit între 1469 și 1524, a început prima călătorie pe mare din Europa, din Lisabona, până în India, înconjurând Africa, deschizând astfel linia de navigație din Europa spre Asia.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 7 iulie 1535 a murit Sir Thomas Morus, om de stat, savant, umanist și filosof, autorul lucrării Utopia. În anul 1860, în această zi, s-a născut compozitorul austriac Gustav Mahler. La 7 iulie 1879 s-a născut exploratorul danez Knud Johann Victor Rasmussen. În anul 1887 s-a născut pictorul francez de origine rusă Marc Chagall. A realizat compoziții care transfigurează fantastic, într-o viziune poetică, elemente ale folclorului evreiesc din Rusia, dar și ilustrații, lucrări de scenografie și ansambluri decorative. În anul 1899 s-a născut regizorul George Cukor. La 7 iulie 1901 s-a născut Vittorio De Sica, cineast și regizor, unul dintre inițiatorii neorealismului italian în cinematografie. În 1930 a murit scriitorul Arthur Conan Doyle, autor de seamă de romane polițiste, părintele celebrului detectiv Sherlock Holmes. La 7 iulie 1940 s-a născut instrumentistul și solistul vocal Ringo Starr. A fost membru al formației Beatles. La 7 iulie 1951 a apărut televiziunea în culori. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 7 iulie 1879 s-a născut publicistul Alexandru Dobrogeanu Gheria. În 1886 s-a născut la Paris compozitorul român Ion Hortulari Darcleie. La 7 iulie 1923 s-a născut Liviu Ciulei, regizor, scenograf și actor cu o remarcabilă activitate teatrală în România, la Teatrul Municipal Bulandra și în străinătate, membru corespondent al Academiei Române. Următorul eveniment ne duce în anul 1989, cu prilejul reuniunii statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, care a avut loc la data de 7 iulie la București. Mihail Gorbaciov a declarat că membrii organizației au libertatea de a-și alege propria lor cale către socialism. În anul 1999, secretarul general al NATO, Javier Solana, s-a aflat la 7 iulie la București pentru discuții legate de candidatura României la NATO, situația de securitate în sud-estul Europei, rolul și atribuțiile Alianței Nord-Atlantice. De fapt, această reuniune a avut loc în zilele de 7 și 8 iulie. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 iulie.

0: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fulcu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 7 ani, pe data de 22 iulie 2019. Rămâneți alături de noi.
1: Vă invit la petrecere cu cântece de pahar, de chef, de bucurie. Înainte de toate, însă, dedic următorul cântec tuturor celor îndrăgostiți de muzica populară. Din prea mult drag pentru voi, Maria Didraga.

La, la, la. Ce înseamnă iubirea? Esența noastră este iubire, numai că noi o vedem fragmentat. Iubire de copii, de părinți, de animale, de cel drag. Iar iubirea pentru celelalte lucruri, pentru cei din jurul nostru, pentru natură, pentru viață, pentru tot ce ne înconjoară, o vedem ca fiind condiționată de ceva, de ceva ce tot de noi depinde. Dar cea care arde cu flacără mare la un moment dat și care ni se pare că pârjolește totul în jur, este iubirea pentru cel drag. Și atunci vedem lumea doar în funcție de această iubire, de această ardere, care de altfel poate fi puternică și se poate stinge brusc, sau puterea ei se poate diminua în timp, însă poate rămâne să ardă frumos, constant și să lumineze viața cu liniștea și siguranța ei. Însă pe noi această flacără mare ne poate schimba foarte mult percepția despre lume la momentul ei. Haideți atunci să ascultăm un cântec extrem de sugestiv despre iubire, dedicat tuturor celor ce iubesc, tuturor celor ce ard cu flacără mare sau cu una liniștită și constantă. Ce-ar fi ba de lumea, Andreea Voica.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 7 iulie. Festivalul Prădăicilor de la Macea din județul Arad, ajuns la cea de-a 16-a ediție, s-a desfășurat în zilele de 4 și 5 iulie 2026, în cadrul evenimentului care celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Au urcat pe scenă și interpreții Sorina Lupșa și Adrian Gurău, cu care s-au putut întâlni în urmă cu câteva săptămâni și românii din Bichișceaba. Fiind invitați de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba și Autoguvernarea Românească din oraș, cei doi cântăreți au susținut, pe data de 17 mai, un concert de pricesne în Biserica Ortodoxă Română din Ceaba. Am difuzat astăzi o convorbire realizată cu Sorina Lupșa și Andrei Gurău. Un maghiar din Transilvania a compus muzica pentru imnurile naționale ale două țări din America de Sud, Paraguay și Uruguay. Este vorba despre Debai Ferenc Iosef, care s-a născut în 1791. Tatăl său a fost muzician militar, care a învățat și la compozitorul austriac Joseph Haydn. Astfel, soarta micuțului Ferenc a și fost decisă. A devenit muzician militar în armata austriacă la o vârstă fragedă. Mai târziu a cunoscut-o pe soția sa italiancă, Magdalena Baniascu, cu care a avut 6 copii. În 1838, la vârsta de 47 de ani, s-a îmbarcat pe un vas cu destinația Brazilia, unde însă nu a ajuns. A ajuns în Uruguay. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, a mers la Vekerd, cel mai mic sat din Bihor, care se găsește în partea de sud a județului, lângă pârâul Öjvös, la o distanță de 9 km de Darvas și 6 km de Jaca. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de Fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Ultimele partide din această fază se dispută astăzi. Am vorbit și despre fotbal. Ediția de marți, 7 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ro.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Ghime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!